0: lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije, koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
1: U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou, kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo siguran pospasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna, izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-sanskog kantona. Treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. od 26. do 28. juna 2026. godine.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891-110 ili 037-474-280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da je u proteklom periodu zabilježila narušavanje javnog reda i mira, nije bilo saobraćajnih nezgoda, kao niti činjenja krivičnih djela.

Kada su u pitanju informacije i događaji na današnji dan, jedna lijepa vijest na današnji dan 26. juna 1922. godine na inicijativu grupe građana, mahom radnika i đaka učiteljske škole u Mostaru je 26. juna 1922. godine osnovan fudbalski klub Velež i to sa predznakom RŠK, odnosno Radnički šport klub. Ime je nakon nekoliko prijedloga, radnici, napredak, sloga, jedinstvo, dobio po obližnjoj planini. Prvi predsjednik Veleža bio je Anđelko Vlaho, a nakon što su tadašnje

Kasnije, nakon zabrane kluba, uslijedio je drugi svjetski rat, a gotovo svi članovi i simpatizeri Crvenog kluba od prvog dana su se uključili u borbu protiv okupatora i njegovih domaćih pomagača, a kraj rata nije dočekalo njih 77, koji su položili život za slobodu domovine. Ipak to nije pokolebalo rođene, koji odmah po završetku rata obnavljaju rad kluba i kreću se takmičenjem. Naravno, krenulo se iz Republičke lige, a već 1952. godine po prvi put veleže član prve savezne lige Jugoslavije. A nakon što se u sezoni 1955-1956. osiguralo po drugi put mjesto u eliti, do raspadanja Jugoslavije veleže bio član društva najboljih. Mnogo je odličnih generacija prošlo kroz crveni dres u nepunih 38 godina. U ovom periodu Veleži 6 puta učestvovao u UEFA-inim kupovima, a prvi nastup bio je u sezoni 72-73. godine. Već iduće sezone sjajna generacija rođenih dokazala se i u Evropi, kada su dohvatili četvrtfinale kupa UEFA. U trećem sudjelovanju u UEFA kupu, nakon što su izbacili švicarski Sion, rođeni su poklekli kasnije, a poslije nastupa u sezoni 89. i 90. godine.

Kada su u pitanju igrači iz Krajine, odnosno Bosanske Krupe koji su igrali za Velež, ja se unaprijed izvinjavam svima onima koje možda nismo uspjeli pronaći i koje nićemo upomenuti, ali svakako mi svima čestitamo. FK Velež Mostar, Mirsad Smajlović, rođen u Bosanskoj Krupi, igrao za Velež od 1976. do 1988. godine. Bio je jedan od najboljih napadača kluba i reprezentativac Jugoslavije. Što bi dao sve, na čemu mi zavide, samo za taj tren. Nedžad Husić, Bosanska Krupa, nastupao je za Velež početkom 1980. godina, ali tačne godine boravka u prvom timu nisu lako dostupne u javnim izvorima. U mlađim kategorijama i kraćim periodima bilo je još nekoliko igrača iz Bosanske Krupe koji su prošli kroz Velež, ali za njih je potrebno detaljnije istraživati arhivu ovog kluba, a jedan od njih je i Tarik Bešić koji je za FK Velež nastupao 2022. godine, a trenutno je nogometaš, odnosno futbaler FK Slogan.

jezdin od pučina Mahvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekova i na kraju puta

Dodatni problem je što 61% ljudi nakon toga teško ponovo zaspi, pa prekid sna često prerasta u iscrpljujuću naviku. Ljekarka navodi da su stres i anksioznost među glavnim uzrocima noćnog buđenja. Objašnjava da kortizol, hormon stresa, prirodno raste u ranim jutarnjim satima, ali kod osoba pod dugotrajnim pritiskom on može porasti ranije i naglije. To otežava ponovo uspavljivanje i stvara ciklus iz prekidanog odmora. Također stručnjaci navode da ako se problem ponavlja duže od 3 mjeseca ili je ipak praćen drugim simptomima, stručnjaci preporučuju pregled kod ljekara i po potrebi liječenje nesanice kognitivno-behavioralnom terapijom. U nastavku slijedi dobra muzika i marketinške poruke naših poslovnih partnera. Nakon toga o 9 sati vama i nama najdraža rubrika, to su čestitke i lijepe želje. Vi nas možete pozvati na dobro poznat broj 476 515.

zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

Promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO 1 u Centru za birački spisak. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa. Trg Avdećuka BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege

0: to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo, siguran po spasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-Sanskog kantona. Treći memorial Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. Od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima da je dana 24. juna 2026. godine u 31. godini života na Ahiret preselio Halkić Mirsada Denis. Dženaza namaz kreće ispred kuće žalosti 26. juna 2026. godine u petak u 14 sati, a klanjat će se na mezarju ometaljka po dolasku. Ožalošćeni otac Mirsad Brko, mati Raza, supruga Merisa, sin Aid, brat Adis, sestra Elvira, majka Džihva, te porodice Halkić, Ređić, Hadži Pašić, Alić, Mihić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

6. juna 2026. godine, a dženaza namaz merhumi klanjaće se ispred gradske džamije Krupa poslije džuma namaza u 14 sati, a ukop i klanjanje dženaze će se obaviti na porodičnom mezarju Donji Brigovi u 15 sati i 30 minuta. Ožalošćeni sinovi Mirsad i Emir, snahe Maisa i Selma, unučad Dino, Iman, Lila i Adnan, sestre Ajka i Tatle, sestrići te porodice Mustafić, Mujić te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

Džihva, te porodice Halkić, Riđić, Hadžipašić, Alić, Mihić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 23. juna 2026. godine na Ahiret preselila Mustafić, rođena Mujić, Riđe Fatima Timka u 86. godini života. Dženaza polazi u pitak 26. juna 2026. godine, a dženaza namaz merhumi klanjaće se ispred gradske džamije Krupa poslije džuma namaza u 14 sati, a ukop i klanjanje dženaze će se obaviti na porodičnom mezarju Donji Brigovi u 15 sati i 30 minuta. Ožalošćeni sinovi Mirsad i Emir, snahe Maisa i Selma, unučad Dino, Iman, Lila i Adnan, sestre Ajka i Tatle, sestrići te porodice Mustafić, Mujić te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Konaković učestvuje na Dubrovnik forumu o budućnosti globalnog poretka. Hrvatska produžila mjere pomoći stanovnicima potresom pogođenih područja. Bolnice preopterećene zbog toplotnog vala koji se kreće prema istoku Evrope. Dobar vam dan! Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Adjala Kabaša zbog ubistva Mehmeda Ramića u saizvršilaštvu. Optuženi se tereti da je 12. decembra 2021. godine oko 21 sat i 15 minuta nakon prethodnog dogovora i zbog ranijeg sukoba s Mehmedom Ramićem došao automobilom do raskrsnice ulice Hamdije Čemerlića iz Maja od Bosne. S Kabašem je u drugom automobilu bio Amil Jašarević, koji je ranije osuđen u ovom predmetu. Nakon što su ugledali vozilo kojim je upravljao Ramić, prišli su mu s obje strane, te s namjerom da ga usmrte iz vatrenog oružja ispalili više hitaca u njegovom pravcu. Tom prilikom Ramić je zadobio više prostrijelnih i ustrijelnih rana u predijelu glave, grudnog koša, stomaka, liđa i ruku, uslijed kojih je i preminuo. Postupajuća tužiteljica predložila je produženje pritvora optuženom Kabašu. Za glavni

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica

13 je sati i jedna minuta, dragi naši slušalci. Nastavljamo sa otvorenim programom, nastavljamo sa najavama svega onoga što nas očekuje danas i tokom dana vikenda, svakako jedni od uzbudljivijih dana ovoga ljeta, bar što se tog sportskog dijela i sportskog entuzijazma tiče.

A za one koji ipak nisu toliki sportski tipovi, koji više teže umjetnosti, kreativnosti i slično, večeras jedna zanimljiva aktivnost u organizaciji udruženja generacije Bosanska Krupa, večeras od 19 sati na trgu Alije Izetbegovića Lux Fest. Riječ je ovdje o festivalu

0: u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorial Esmir Bečirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo siguran spasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-sanskog kantona. Treći memorial Esmir Bečirević Rope Rescue Rally 2026. Od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Buna-Stolac kod mjesta Kvanj. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste, ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorial Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo siguran pospasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-Sanskog kantona. Treći memorial Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

2026. godine. A dženaza namaz merhumi klanjaće se ispred gradske džamije Krupa, poslije džuma namaza u 14 sati. A ukop i klanjanje dženaze će se obaviti na porodičnom mezarju Donji Brigovi u 15 sati i 30 minuta. Ožalošćeni sinovi Mirsad i Emir, snahe Maisa i Selma, unučad Dino, Iman, Lila i Adnan, sestre Ajka i Tatle, sestrići te porodice Mustafić, Mujić te ostala rodbina, komšije i prijatelji. Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša voljena i nikad prežaljena Hadži Osmanagić Tadžić, rođena Rekić, Fatima Timka, dana 26. juna 2026. godine u 61. godini života na Ahiret preselila. Dženaza će se klanjati dana 27. juna 2026. godine u subotu ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u 17 sati i 10 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarlucima Krčana, Bosanska Krupa u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni kćerke Azra i Nusreta, zetovi Jasmin i Edo, unučad Tarik, Ajlin, Armin i Isa, brat Hasan, sestre Zaova Fikreta, zetovi, porodice Hadži Osmanagić Tadžić, Rekić, Alibegović, Malkić, Avdagić, Cerić, Grošić, Šabić, Numanović, Čehić, Smječanin, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić. Konaković učestvuje na Dubrovnik forumu o budućnosti globalnog poretka. Hrvatska produžila mjere pomoći stanovnicima potresom pogođenih područja. Bolnice preopterećene zbog toplotnog vala koji se kreće prema istoku Evrope. Dobar vam dan! Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Adjala Kabaša zbog ubistva Mehmeda Ramića u saizvršilaštvu. Optuženi se tereti da je 12. decembra 2021. godine oko 21 sat i 15 minuta nakon prethodnog dogovora i zbog ranijeg sukoba s Mehmedom Ramićem došao automobilom do raskrsnice ulice Hamdije Čemerlića iz Maja od Bosne. S Kabašem je u drugom automobilu bio Amel Jašarević, koji je ranije osuđen u ovom predmetu. Nakon što su ugledali vozilo kojim je upravljao Ramić, prišli su mu s obje strane, te s namjerom da ga usmrte iz vatrenog oružja ispalili više hitaca u njegovom pravcu. Tom prilikom Ramić je zadobio više prostrijelnih i ustrijelnih rana u predijelu glave, grudnog koša, stomaka, liđa i ruku, uslijed kojih je i preminuo. Postupajuća tužiteljica predložila je produženje pritvora optuženom Kabašu. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 17 svjedoka i 12 vještaka, kao i izvođenje oko 300 materijalnih dokaza. Podsjećamo da je Adal Kabaš nakon ubistva bio u bjekstvu. Uhapšen je u septembru 2025. godine u Srbiji po međunarodnoj potjernici koja je bila raspisana za njim. Policija je uhapsila lice čiji su inicijali ED, 43 godine iz Sarajeva, u akciji pod kodnim nazivom SAB, tokom koje je u pretresima na području Sarajevske

To pravo na sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Prauna Sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.